ان بختلی آدم یوق دیبده پادشاهنین اغل سیونب گیتیب تیز ده خسمتکارلارنی جونتیبده کتی پول ایواز که اوشا آدمنین کولگینی آلیب گلیشنی تاینلبده خسمتکارلار خولیگی کرب شخزادنین بیروغنی بجرمخچی بولشبده اما قرشسا حالیگی بختلی من دیگن آدم شونچلر قشاق اکن که حتی ایکنده کولگی هم یوق اکن خصدن خصشو که بخت گلوچه و کتگوچه در انسان اوزنی بختیار حس etish uchun boy bo'lishi shart emas. Tani sog' bo'lib, boriga shukr qilsa, shuning o'zi ham katta bir baxtdir.

هجران یورک بغرم چکان کنه چکان کنه کله کلرین دن چکان کنه چکان کنه آلیس کتی هیچ یتمدم کلم چوزدم

0: دل کشکیگه بخار صورتن چیزین
1: نفاست بخار صداسه کنگل اینگیز یشنتسن
0: کنگل اینگیز یشنتسن
1: بزده بخار مفصومه.